një shoditën, një feta hap, hej e lesh një drank, e në hilë ndollet sa në Amerika është shlërbak. Një fetë solarësh, një dik për shumë, hej, je marë shgutë, mund nefësh maj, e së langë bëgon. Mund smogë dhe rikë butë, ma në avik dhe gripë.